0: مغربی ایشیا کے بحران کے پیش نظر عوام سے زر مبادلہ بچانے کے لیے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ہیمنت بسوا سرما آج گوہاٹی میں آسام کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ ان کے ہمراہ چار وزرا بھی حلف لیں گے، جن میں بی جے پی کے دو، اے جی پی اور بی پی ایف کے ایک ایک وزیر ہوں گے۔ ای ڈی نے جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے معاملے میں مغربی بنگال کے سابق وزیر سجیت بسو کو گرفتار کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے چھ روزہ سرکاری دورے پر ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی کمزور حالت میں ہے اور بمشکل قائم ہے۔ اور بنگلہ دیش نے بھارت میں منعقدہ مردوں کے آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے قومی کرکٹ ٹیم کے دستبردار ہونے کی وجوہات جاننے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے مغربی ایشیا کے بحران کے دوران زر مبادلہ بچانے کے لیے عوام سے ایندھن کی بچت کرنے اور غیر ملکی مصنوعات کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کی ہے۔ کل شام گجرات کے وڈودرا میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کورونا کے وقت کے طور طریقوں جیسے گھر سے کام کرنے، آن لائن کلاسز، ورچوئل میٹنگز، نیز پیٹرول اور ڈیزل کے کم استعمال کو دوبارہ اپنانے کی اپنی سابقہ اپیل کو دہرایا۔ درآمدات میں کمی لانے اور ملک کو بحران سے نکالنے کے لیے اجتماعی کوششوں کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ہم سبھی کو مل کر ملک کے وسائل پر بوجھ کم کرنے کی اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔
1: آج سمے کی مانگ ہے کہ ہم ووکل فار لوکل کو ایک جن آندولن بنائیں، ودیشی سامان کی جگہ لوکل اتپادوں کو اپنائیں، اپنے گاؤں، اپنے شہر، اپنے دیش کے ادیمیوں کو ہم طاقت دیں۔ ودیش میں ویڈنگ ان کا فیشن خوب بڑھ رہا ہے، لیکن اس پر بھی بہت ودیشی مدرا خرچ ہوتا ہے۔ ضروری ہے کہ بھارت میں ہی اپنی ویکیشن منائیں، اور ویڈنگ کے لیے بھی میں نہیں مانتا ہوں کہ بھارت سے ادھک کوئی اچھی پوتر جگہ ہو سکتی ہے۔
0: وزیراعظم نے کہا کہ بھارت بیرون ملک سے بہت سی مصنوعات درآمد کرنے پر زر مبادلہ کی مد میں لاکھوں کروڑ روپے خرچ کرتا ہے، جبکہ موجودہ بحران کے باعث درآمد ہونے والی اشیاء کی قیمتوں میں کافی اضافہ ہو گیا ہے اور عالمی سپلائی چین بھی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ ان کی حکومت اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کر رہی ہے کہ اس بحران کے اثرات ملک کے شہریوں پر کم سے کم پڑیں۔
1: سرکار بھی لگاتار یہ پریاس کر رہی ہے کہ دیش کے سامانیہ ناگرک پر ان ساری وپریت پرستھتیوں کا کم سے کم اثر ہو، لیکن ایسے سمے میں دیش کو جن بھاگیداری کی شکتی کی بہت بڑی آوشکتا۔ میری دیش کے ہر ناگرک سے اپیل ہے، جہاں سمبھو ہو پیٹرول ڈیزل کا اپیوگ کم کریں، میٹرو کا اپیوگ کریں، الیکٹرک بس اور پبلک ٹرانسپورٹ کا ادھک استعمال کریں، کار پولنگ کو بڑھاوا دیں۔
0: انہوں نے کہا کہ جب تک حالات معمول پر نہیں آ جاتے ملک کے مفاد میں ہر چھوٹا اور بامانی قدم ضروری ہے۔ وزیراعظم نے سرکاری ٹرانسپورٹ، الیکٹرک بسوں اور کار پولنگ کو اپنانے کے ذریعے پیٹرول اور ڈیزل کے استعمال میں کمی لانے کی اپیل کا ارادہ کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے حالات کے معمول پر آنے تک سونا خریدنے سے گریز کرنے کی بھی اپیل کی۔ ایک اہم سیاسی اور تاریخی پیش رفت کے تحت ہیمنت بسوا سرما لگاتار دوسری مدت کار کے لیے آسام کے وزیر اعلی کی حیثیت سے آج حلف لیں گے۔ وہ آسام کی تاریخ میں لگاتار دوسری مرتبہ اس عہدے پر فائز ہونے والے پہلے غیر کانگریسی لیڈر ہوں گے۔ گورنر لکشمن پرساد آچاریہ ڈاکٹر سرما اور ان کی وزارتی کونسل کو عہدے اور رازداری کا حلف دلائیں گے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ڈاکٹر ہیمنت بسوا سرما کے بطور وزیر اعلی کے علاوہ وزارتی کونسل کے چار اراکین بھی آج حلف لیں گے۔ یہ چار کابینی وزیر ہیں رامیشور تیلی، اتل بورا، چرن بورو اور اجنتا نیوگ۔ حلف برداری کی تقریب میں وزیراعظم نریندر مودی کے علاوہ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ، وزیر دفاع راجناتھ سنگھ، دیگر کئی مرکزی وزراء اور بی جے پی کی حکمرانی والی ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ شرکت کریں گے۔ حلف برداری کی تقریب کی میزبانی کے لیے گواہٹی کے کانپاڑا کے ویٹنری کالج گراؤنڈ کو مکمل طور پر سجایا گیا ہے۔ تقریب کے دوران بڑے پیمانے پر لوگوں کے اجتماع کو دیکھتے ہوئے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ کامروپ میٹرو ضلع انتظامیہ نے شہر کے مختلف حصوں میں ٹریفک اور گاڑیوں کی حسب معمول آمد و رفت کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ای ڈی نے مغربی بنگال حکومت کے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے سابق وزیر سجیت بسو کو کولکاتہ میں جنوبی دمدم میونسپلٹی بھرتی گھوٹالے معاملے میں گرفتار کیا ہے۔ ای ڈی حکام کے مطابق سجیت بسو پر الزام ہے کہ انہوں نے سابقہ ٹی ایم سی حکومت کے دوران جنوبی دمدم میونسپلٹی میں مختلف عہدوں پر تقرری کے لیے تقریباً 150 امیدواروں کی سفارش مالی فائدے حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ای ڈی نے رشوت سے حاصل شدہ آمدنی کے براہ راست شواہد کا سراغ لگایا ہے، جن میں ایسے فلیٹس شامل ہیں جو مبینہ طور پر مختلف افراد کو میونسپل نوکریاں دلانے کے عوض حاصل کیے گئے تھے۔ تحقیقاتی ایجنسی نے ان کے بینک کھاتوں میں بڑی مقدار میں نقد رقم جمع ہونے کی بھی نشاندہی کی ہے۔ سجیت بسو کو آج خصوصی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ یہ تھی خبریں۔ اب یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی آئندہ جمعے سے متحدہ عرب امارات، نیدرلینڈز، سویڈن، ناروے اور اٹلی کے 6 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ یہ دورہ حال ہی میں طے پانے والے بھارت یورپ یونین آزاد تجارتی معاہدے ایف ٹی اے کے تناظر میں یورپ کے ساتھ خاص طور پر تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں بھارت کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ بندی انتہائی نازک حالت میں ہے اور بمشکل قائم کی ہے۔ جناب ٹرمپ کا یہ بیان ایسے وقت میں آیا جب ٹرمپ مہینوں طویل جنگ کے خاتمے کے ایران کے تجویز کو پوری طرح ناقابل قبول قرار دے کر مسترد کر چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کیے جانے کے ضمن میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں کو بتایا کہ جنگ بندی انتہائی نازک صورتحال کا شکار ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی جانب سے بھیجی گئی تجویز کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کے قابل قرار دیا۔ وائٹ ہاؤس میں زچہ کی صحت دیکھ بھال سے متعلق تقریب میں ٹرمپ نے شرکا سے کہا کہ وہ اپنی باتوں کو مختصر کریں کیونکہ انہیں ایران کے معاملے پر جنرلوں کے بڑے گروپ سے تبادلہ خیال کرنا ہے۔ صدر ٹرمپ کو اتوار کے روز ایرانی تجویز موصول ہوئی، جس سے امید کی جا رہی تھی کہ وہ 28 فروری کو ایران کے ساتھ شروع ہوئے جنگ کے خاتمے کا کوئی راستہ نکل آئے گا۔ اس جنگ سے تیل کی عالمی سپلائی کے اہم سمندری راستے مسدود ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں کئی ملکوں میں تیل کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ بندی کو انتہائی نازک قرار دینے کے بعد تیل کے بازار لڑکھڑا گئے ہیں اور بھارتی کشیدگی میں اضافہ ہو گیا۔ جناب ٹرمپ کی جانب سے اس تبصرے کے بعد جنگ بندی کے برقرار رہنے سے متعلق تازہ خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے ایران نے امریکی امن تجاویز پر اپنا جواب بھیجا، جس میں سبھی محاذوں پر مخاصمت کے خاتمے، امریکی پابندیاں ہٹانے، ایران کے منظمت اثاثے جاری کرنے، امریکہ کی بحری ناکہ بندی ختم کرنے اور آبنائے ہرمز پر ایران کے انتظام کو تسلیم کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: ایران کے مطالبات بنیادی طور پر فوری نیوکلیائی رعایتوں کی بجائے جنگ کے حالات اور اقتصادی صورتحال پر مبنی ہیں، جسے واشنگٹن اس مرحلے پر قبول کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آ رہا۔ دونوں فریقوں کے درمیان کافی دوری ہے اور مصالحت کار مشترکہ حل ڈھونڈنے میں جدوجہد کرتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ پورے مغربی ایشیا میں جنگ کا دباؤ اور اقتصادی دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس دوران متحدہ عرب امارات میں حکومت قومی بنیادی ڈھانچے پر حملے کے جواب کو قطعی شکل دے رہی ہے۔ حکام نے 2800 سے زیادہ ڈرونز اور میزائل حملوں کے ذریعے اماراتی حدود میں ہوئے نقصان کو درج کرنے کے لیے قومی کمیٹی تشکیل دی ہے۔ متحدہ عرب امارات اپنی اہم تنصیبات اور توانائی کے مراکز پر حملوں کے جواب میں بین الاقوامی قانونی جواب دہی طے کرنے اور ہرجانہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ دبئی سے ونود کمار کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے ضمیر رضوی۔
0: भारतीय बहरिया के नामजद सरबराह वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन ने कहा कि मुल्क सरहद पार से होने वाली किसी भी जसारत से निमटने और उसका कलाकम

دوستان عزیز، قوالِ بادی بے صدائے روپ کمار راتھور بے سمت المی رسد گوش بے فرمائید.